O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, escribiu pasado 17 de maio, con motivo do Día das Letras Galegas, que o tempo de acordos xenerosos para a nosa idioma. Non foi, amigos, unha frase retórica, senón un análisis e unha chamada a acción. Pero, ademais, a frase ven dun organismo que sabe moi ben que é o galego, e, por ende, a cultura, que está a escorrerse como agua entre os dedos. É un chamado para que o goberno galego o faga seu, porque o idioma é fundamental para definir que somos e que queremos ser. A Xunta de Galicia, como goberno, é quen está en mellores condicións de liderar ese paso. Pero non se trata de rendición nin de imposición. Trátase de reconocer que certos poderes públicos, como a cultura, solo son posibles dendo poder. E ese poder ten obliga de usalos ben. Por exemplo, un pacto autonómico integral en favor da lingua galega, suscrito por todas as forzas con representación parlamentaria. Eso sería unha señal clara de que o idioma pertenece á ciudadanía e non a ningún partido. Todo o señalado sería en sí mismo un exercicio de madurez democrática. Pero tamén sería un compromiso común de preservación do noso patrimonio cultural, material e inmaterial, que garanta a continuidade das políticas públicas máis alá dos cambios de goberno. Todos estos ámbitos de acordo demostrarían que existen prioridades por encima da competencia electoral. Prioridades que, ademais, sería un mandato estatutario que incumbe a todos. Ningún destes consensos é quimérico, amigos, porque todos requiren, iso sí, que alguén dé o primeiro paso sin exigir reciprocidade alguna. Eso é a definición de xenerosidade política, porque un sistema democrático debe crear comunidade antes que bloques e compromiso de país antes que trincheiras. O presidente da Real Academia dixo en voz alta o que moitos pensamos. Agora só falta que a Xunta, como institución de todos os galegos, estea á altura do que a propia sociedade está a pedir. Os consensos non nacen solos. Alguén ten que estender a man por primeira vez.

0: No sería que no choviera en Santiago, ¿no? Bueno, amigos, vamos a las novas. Después de esta entrevista estupenda con Jaime Clara, vamos a las novas que nos llegan de Galicia. Empezamos por este Ana, que es el Premio Nacional de Cinematografía 2026.
1: Sí, actriz de teatro, cine e televisión Carmen Maki ven de ser galardoada co Premio Nacional de Cinematografía 2026 que outorga o Ministerio de Cultura. Segundo expresan, por ser unha das actrices de comedia máis importantes da historia do cine español en todo tipo de xéneros. Aínda que nos últimos anos destaca polo seu traballo na comedia, a súa carreira no teatro foi máis ben no xénero dramático e recordan que o seu primeiro papel foi o de A Noiva de Bodas de Sangre de Lorca.
0: Bueno, vamos a esta outra, unha mostra no Gaiás.
1: No Gaiás, foi inaugurada na Cidade da Cultura, no Gaiás, unha exposición titulada Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. A mostra recolle videos, fotos, presentará música tamén e danzas, que son verdadeiros tesouros pertencentes a un conxunto de illas que van desde Hawái ata Rapa Nui, desde Nueva Zelanda ata Nueva Guinea. Permitirá achegarse a varias culturas ancestrais non tan coñecidas en Europa. A exposición estará aberta ata o 29 de novembro grazas á colaboración do Museo Británico e a Fundación A Caixa. No acto de inauguración presentouse unha danza ritual ante os presentes.
0: Era o que decía antes Jaime da conxunción de culturas, verdad? Que está
1: sí,
0: moi ben todo
1: iso. Para coñecer as culturas.
0: Ana, anulouse a subasta de Torques, que?
1: Sí, foi anulada unha subasta dun lote de orfebrería prerromana que inclúe xoias castrexas como torques de ouro e un brazalete, posiblemente de orixe ourensá estas pezas. A Real Academia de Belas Artes manifestou o seu beneplácito pola decisión. A única oferta recibida veu de parte dun inversor estranxeiro que ofrecer 210.000 euros polo lote, pero, segundo un decreto do Ministerio de Cultura, as pezas claro, non poden ser exportadas, non poden sair do país.
0: Claro, claro.
1: De maneira que a subasta foi anulada. E isto abre a posibilidade de que as pezas sexan adquiridas e depositadas no lugar que seguramente lles corresponde se se confirma a súa orixe ourensá,
0: claro,
1: que é o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
0: É o seu sitio legal. Bueno, Valle Inclán en Pontevedra.
1: O Museo de Pontevedra vende adquirir un fondo que inclúe 24 caricaturas e retratos de Valle Inclán, algunhas asinadas por Carlos Maside, así como un conxunto de pinturas, gravados, 15 pezas de mobiliario da súa vivenda en Madrid. Inclúe tamén 8 esculturas, entre as que destacan as máscaras mortuorias do escritor realizadas por Francisco Asorei. Trátase da maior colección existente de Valle Inclán que ata agora estaba custodiada pola familia. O presidente da Deputación de Pontevedra dixo: "A partir de agora, falar do Museo de Pontevedra será tamén falar do museo máis importante de España arredor da figura de Valle Inclán, un grande das nosas letras." Pola súa banda, o vicepresidente Rafael Domínguez dixo que o conxunto destas pezas permitirá achegarse a Valle Inclán non só para coñecer a súa obra, senón para comprender o contexto intelectual, artístico e humano na que foi creada.
0: Vamos a escoitar unha foliada.

0: Bueno, vamos agora a facer un recorrido pola colectividade, Ana.
1: Sí, temos que recordar os dous programas da Xunta de Galicia. O primeiro programa chamase Reencontros con Galicia 2026, para viaxar a Galicia, dirixido a emigrantes galegos maiores de 65 anos que non teñan participado no programa desde o ano 2017. Temos tamén o programa Retorna Cualifica Emprego para quen teña entre 18 e 55 anos, galegos ou descendentes con cidadanía española e vínculo familiar con Galicia. Neste caso ofrécese, bueno, a idea é que retornen para traballar en Galicia. Ofrécese a pasaxe, unha axuda económica e un contrato de traballo. Para presentarse a este programa, o prazo está aberto ata fins deste mes de xuño. Claro. Así que o programa Retorna Cualifica Emprego. Por calquera información, claro, poden acudir a delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, que está na esquina das rúas Maldonado e Río Negro.
0: Claro que sí. Bueno, en canto ao patronato,
1: temos o lanche aniversario. 62 anos cumple o patronato, 62 anos vizosos de vida, que imos celebrar cun lanche na nosa sede social. Isto será dentro de 20 días, porque mira, xa vemos anunciando isto dende aí,
0: sí, sí,
1: un tempiño, pero xa estamos aí, pretiño, pretiño.
0: E como así, están de tiques, como vai?
1: Sí, bueno, casi todos.
0: Casi todos.
1: Sí, queda moi pouquiño, pero bueno, o 27 de xuño entón celebraremos o lunch aniversario, celebraremos o aniversario do Patronato da Cultura Galega, 62 anos.
0: Volvemos á música.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay Joaquín de Salterán. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Noso corruncho de hoxe, noso corruncho cultural de hoxe, vamos a falar dos cruceiros, pero sobre todo de un en especial, o cruceiro do Io.
3: Os cruceiros son unha das obras máis representativas do arte popular galego. Xa Castelao iniciara o seu estudo minucioso en 1924 ao ingresar no Seminario de Estudos Galegos. Máis tarde publicou As cruces de pedra na Galiza, no que expón a historia, o significado e os diferentes tipos de cruceiros galegos. Na introdución escribiu Castelao:
2: entón enfiei os ollos e o pensamento cara a un aspecto de arte popular aínda non encetado por ninguén, os cruceiros galegos. Descubrí nos cruceiros un aspecto da nosa arte popular aínda non estimada como cousa importante. E velaí o que máis me importou.
3: Tanto era o seu interese que o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega en xullo de 1934 tratou sobre o mesmo tema e co mesmo título. Dicía Castelao que un cruceiro é un perdón del cielo. Aquí en Montevideo, o doutor Carlos Zubillaga Barrera publicou tamén un interesante e profundo estudo sobre os cruceiros, do que recentemente presentou unha nova versión ampliando a primeira, que pode consultarse na Biblioteca do Patronato da Cultura Galega. O certo é que os cruceiros son un monumento de pedra en forma de cruz colocado sobre un pilar que inclúen distintas decoracións, algunhas moi elaboradas, e que soen atoparse en lugares públicos, xeralmente un cruce de camiños, preto das igrexas ou en outros lugares públicos, como un factor protector. Hai cruceiros moi diferentes e hoxe imos falar dun cruceiro moi famoso pola súa ornamentación. Trátase do cruceiro do Io, que se atopa no atrio da igrexa parroquial de O Io, na localidade pontevedresa de Cangas de Morrazo. Foi feito polo escultor pontevedrés Ignacio Cerviño, posiblemente no ano 1872. Construído nun único bloque de pedra, conta cunha rica ornamentación na que se narra a historia da salvación da humanidade. Na base do cruceiro atopamos as ánimas do purgatorio. Máis arriba está representada a expulsión de Adán e Eva do paraíso, ata chegar á cruz, na que se atopa esculpida a escena do descendemento. Nesta dramática escena atopamos as figuras de Jesucristo, Magdalena, Nicodemo, Juan de Arimatea, San Xoán e a Virxe María. Val a pena visitalo. Para rematar, lembramos que temos varios cruceiros en Montevideo. Ajá. Entre os que destacamos o que se atopa no cemiterio central, traído polos irmáns Fernández Vermella, para seren soterrados baixo a súa protección. Un cruceiro que foi o primeiro monumento mortuorio que tivo o cemiterio central. Alí está a tumba dun dos irmáns Fernández Vermella, que, como di a lápida, era oriundo de Santa María de Amarante e alí descansa desde o ano 1838. Un cruceiro emblemático para a nosa colectividade, que cada primeiro domingo de xullo nos convoca para lembrar os nosos queridos galegos mortos no Uruguai.
2: Que precioso, non? Que precioso isto dos cruceiros galegos. Bueno, vamos á música.

0: Bueno, amigos, con Carlos Condeza en los controles técnicos, nos decimos ya hasta domingo que venga a las 9 de mañana aquí en Sempre en Galicia, o programa máis bello da nosa fala en galego na radio.
1: Hasta domingo. Hasta domingo.
2: Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.